kaki tom ngan uling apa ngan oka engkau kong atang. Kasih mat kaki tom kalai ngan mau tamu yatun atang. XKFM kau nama kamala ke firin tu September.